0: Petre. Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.

0: hjertelig velkommen skal du være til fredagens utgave av P3-morgen. Til stede, Arin.
1: Hei, det meg.
0: Og med Henning, og vi skal holde med selskap helt frem til klokka blir 10. Og i dag så kjenner jeg at jeg gleder meg. Skal på en liten ferie.
1: Ja, hvor skal du finne veien?
0: Åh, du vil ikke tro. Jeg skal til det odeilige Europa. Jeg skal til Berlin.
1: Åh, det er sant, det vet jeg egentlig.
0: Ja, skal til Tyskland.
1: Men jeg vet ikke helt hva du skal der.
0: Jeg skal på Dungeons & Dragons liveshow.
1: Hæ?
0: Ja, har ikke jeg sagt det her til det?
1: Du har sikkert det, men jeg skjønner ikke hvordan det her skal foregå.
0: Det er en arena i Berlin med plass til 20.000 mennesker som vi skal få. Og så er det en gjeng som vi har følt med på YouTube som skal spille Dungeons & Dragons, og vi skal sette og se på dette.
1: Og da klær de seg ut og spiller det fysisk med de sin egen kropp, liksom, ikke figurer.
0: De bruker figurer og kaster terninger og sånn, men de klær seg også ut, ja. Så det er en veldig rar sånn hybrid-greie. Så skal vi være der litt, og så skal vi rett og slett til Spania en tur.
1: Ok, big guy. Ja, det høres, er det gode gamle Torrevieja?
0: Nei, skal til et annet sted. Vi vil ikke si hvor det skal være. Men,
1: Marbella?
0: Jeg skal ikke si det.
1: Plutselig dukker det opp folk der.
0: Plutselig dukker det opp folk der. Alle mine haters, ikke sant? Jeg kan ikke ha deg i sydenferien min. Har du ferieplaner?
1: Du, jeg har ferieplaner. Jeg skal til syden en tur jeg også med mine veninner i 10 dager.
0: Deilig.
1: Og så skal vi ta turen videre til London i 4 dager.
0: London? Er det noe spesifikt dere skal i London? Eller?
1: Du, egentlig
0: shopper,
1: to av de som skulle på konsert, og så bestemte 3 andre seg for å bli med hos 3 andre, og var sånn, vi skal bli med til London, vi.
0: Ja, deilig.
1: Så da blir det shopping og mat først og fremst.
0: Mat er faktisk det diggeste med ferie.
1: Vi har planlagt at sekundet vi lander, så skal vi til en fastfood-shoppe og bare rive stedet.
0: Eller å spørre hvilken fastfood-shoppe?
1: Wingstop heter det.
0: Wingstop?
1: Kylling.
0: Kylling.
1: Ja, fritert kylling og dipsaus. Og det har liksom gått så viralt på internett de par siste årene. Vi har siklet etter det. Og nå skal vi endelig spise det sammen. For vi har spist det hver for oss, men aldri sammen.
0: Jeg gleder meg på dine vegne, Arin. Og det kan være en fin liten sånn egenskap. Det å glede seg på andre sine vegne. Det bruker vi å gjøre her i Petremorgen. Og spørre det som hører på. Hva gleder du deg til i dag? Du kan se en melding i appen NRK Radio. Skal vi glede oss sammen etter vi har hørt litt musikk. Nå først, Flue i et spinde.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah, ok.
0: Ja, det.

0: stemmer, det er Petremorne du hører på. Vi holder koken helt frem til klokka 10. Og Arin, du har snakket mye om Minions denne uka.
1: Det har jeg. Det er fordi på onsdag så var det premiere på en helt ny Minions-film. Og det har vært noen konkurranser blant fansen som har fascinert meg litt.
0: Ok.
1: Det er Minions, det er karaoke. Jeg tror du skjønner litt hvor vi skal hen.
0: Ja, vi får se da. Vi får se da. Før den tid så skal vi til dagens sommerlåt.
1: Og i dag så har vi med oss Emma.
0: Emma, hvordan går det med deg? Er det lenge til du skal i ferie nå?
2: Ja, litt for lenge egentlig.
0: Litt for lenge?
2: Bryllup. Ja, i slutten av august.
1: Åh, såpass.
0: Hvem sitt bryllup? Er det venninne eller familie?
2: Ja, jeg skal i to da, så ja. Gjør det begge egentlig.
0: Deilig.
1: Ja, blir dyrt, blir dyrt.
2: Ja,
0: jeg lurer på, går du for samme antrekk i begge bryllupene, eller switcher du?
2: Jeg må jo spare der jeg kan, da.
1: Ja, det er lurt.
0: Ja, det er deilig. Men Emma, du har jo sendt inn masse gode forslag til sommerlåt. Har du bestemt det for en av de?
2: Nei, jeg tenkte, det må dere velge egentlig, fordi alle de her er på min sommerliste.
0: Ja, du har foreslått Sommerhus 24-7 og False Alarm, og da gir den rett og slett til Arin. Hva skal vi spille her i Petremorgen?
1: Oi, vet du hva, da blir det Sommerhus da.
0: For det er jo en Sommerhus som Marstein.
2: Åh, gøy, jeg skal på konsert med han i oktober.
0: Ja, deilig.
1: Spektrumkonserten?
2: Jeg aner ikke, så jeg bare ja.
0: Deilig. Du, da får du ha en strålende dag, Emma, så skal vi få på Sommerhus her i Petremorgen.
3: Jeg vil bare si noe. Er faen meg sommer? Det er jo jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
4: Velkommen til sommerhus. Barbie-dolls og barbecue. Baby-lønner kamera. Vi drikker shampoo karneval.
5: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt. Jeg bare peffer på satlan. Ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det er så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

0: Marstein, som du hører her i Petremorne. Dagens sommerlåt der altså foreslått av Emma i en melding inne i appen NRK Radio.
1: På onsdag, Henning, så var det premiere på den nye Minions-filmen.
2: Ja, ok.
1: Du kjenner til Minions?
2: Ja, det er altså de her små gule figurene ja. med altså tegneseriefigurer. Ja. Med briller, og noen av de har ett øye, og noen har to. Og...
1: Ja, altså det er sånn karakteristiske stemmer og språk.
2: De ligner litt på sånne bønner. Ja. Sånn her høres det ut når de snakker.
1: Åh, jeg er så svak for det. Jeg synes det er så gøy.
2: Du synes det er gøy?
1: Åh, jeg elsker det.
2: Er du 4 år i trynet?
1: Det er jeg. Og i den forbindelse med premieren, så har da det vært arrangert en Minions karaoke-konkurranse for fansen.
2: Ok, det er mye å prosessere. Vi må bare, nummer en, ok. Nummer en, for fansen?
1: Ja.
2: Er de voksen?
1: Ja, det er voksne.
2: Voksne fans?
1: Det er voksne mennesker.
2: Ok,
1: ta så hør bare på dette her.
2: Ok, karaoke-konkurranse, Minions.
1: Ja. Det er fantastisk.
2: Sang han balla pussy bakt potet?
1: Du hører det du vil høre.
2: Man hører det man vil høre. Det var kanskje det som greia med Minions. De sier jo egentlig ingenting. De sier jo bare babare her, bla ho, bla ho, bla ho.
1: Og det her er en fan som synger låten Bominion Rhapsody.
2: Bominion. Ok, akkurat den skal jeg gi kudos for. Bominion Rhapsody, det kan jeg være med på.
1: Og jeg synes denne Minions karaoke-konkurransen var så kul at Henning, jeg håper du er med meg på hvor jeg skal nå.
2: Hva vil du?
1: Vi to skal synge en Minion karaoke-låt sammen.
2: Ok, hvilken låt? For det første, jeg vil bare si, jeg tror det er kjente Minions,
1: ja.
2: Men jeg tror aldri jeg har sett en film med de i.
1: Har du ikke sett Grusom meg?
2: Nei.
1: Ok, men det har...
2: Men jeg kan banana.
1: Hvordan er banana?
2: De sier banana.
1: Banana,
2: ikke sant? Banana, så, det sier de, sant? Banana.
1: Ja. Det er rett og slett, okay. Du skal snakke tullespråk.
2: Ja, vi skal snakke tullespråk, ok. Men jeg tar oppgaven på alvor. Hvilken låt er det vi skal til?
1: Italia av undergrunn på Minions-språk.
2: Skal vi ta Italia av undergrunn? Jeg skulle ikke si Marstein vrir seg i grava. Nå lever nok han, men jeg tror han vrir seg i grava likevel. Jeg tror det siste han vil ha er med oss med til Italia.
1: Det tror jeg også, og i hvert fall som Minions. Men okay. Det skal du få snart.
2: Da blir det etter vi har hørt Mr. Know It All her i Petremorne.

0: politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!

0: Det var
1: Du sang jo ikke, Henning. Du sa bara, bara, bo, bara, bara, bo.
0: Jeg prøvde så godt, men så havnet jeg litt bak rytmen. Og så prøvde å liksom hente meg fast i, hente meg inn igjen.
1: Man etter banana, super di banana, på denne mozzarella, titta, titta, du, du.
0: Ja, sant. Men jeg merker jo at, Arin, jeg må jo få lov å være med på filmkveld med det. For jeg har åpenbart ikke en god nok minion inne her. Her må jeg, vet du hva? Her må jeg komme sterkere tilbake. Jeg må se litt grusom enn meg. Ja. Må få sett Minions 1, 2 og 3. Ja. Og så kommer jeg tilbake med ny låt, altså.
1: Gjør det. Jeg har bare sett grusom.
0: Ja, det er alt for dårlig. Vi må på kino, åpenbart.

0: Arin, jeg har med noe til det som jeg bare må fortelle deg om. Og jeg mistenker at du kommer til å hate. Men herregud, hva vet vel jeg, det kan hende du elsker det.
1: Da er jeg spent.
0: Når jeg var liten, så var det to filmer jeg elsket.
1: Ok.
0: Jeg elsket Jurassic Park, kjenner du til det?
1: Ja, dinosaurfilmen.
0: Dinosaurfilmer, ikke sant? Ja. Stilig, det er dinosaurer som spiser og den slags. Og... Ikke sant? Ja. Det er stilig. Jeg synes i hvert fall det. Og så kunne jeg sette pris på krigsfilmer.
1: Ja.
0: Saving Private Ryan, for eksempel. Den synes jeg var stilig.
1: Ja, den kjenner ikke jeg til.
0: Apokalypse nå. Altså, det er krigsfilmer.
1: Ok,
0: ja. Tenk å tenke så mye over det.
1: Ok.
0: Så du kan tro... Jeg ble gira når jeg, for en liten tid tilbake, fant filmen Primitive War. Har du hørt om den?
1: Nei.
0: Den handler om en gjeng med soldater i Vietnam, som uheldigvis oppdager at det ikke bare er vietnamesiske soldater som er ute etter dem, det er også dinosaurer.
1: Ja, se der, ja.
0: Så her får du på en måte the best of both worlds. I hvert fall hvis du spør Henning Bang 12 år, jeg får dinosaurer og krigsfilm. Bam, igjen.
1: Ikke sant?
0: Du høres ikke helt solgt ut.
1: Nei.
0: Nei, det her var også en sånn lavbudsjettsfilm. Altså sånn, jo, for all del, de har animert dinosaurene, de ser sånn grei ut og sånn, men det er åpenbart, ok, de har ikke enormt budsjett på det her. Det er litt jalla. Men nå er det helt utrolig. Det er kommet nå, de driver og samler inn penger til en ny idé.
1: Åh, herregud, ok.
0: De ønsker å lage en cowboy-serie med dinosaurer. Hvor cowboyene rir på dinosaurer,
1: Nei.
0: Hvor de har egne dinosaurer, hvor de har cowboyhatt, de har gønner, de har det de trenger, og så, ja, de rir på den ville vesten, men med dinosaurer.
1: Men ok. Henning 12... Henning, jeg blir så satt ut til...
0: Dinosaurs of the Wild West, skal den hete.
1: Og

0: hjertelig velkommen skal du være til vår sommerkonkurranse her I P3-målen. Hvem nærmest?
1: Ja, hvor konkurransen går ut på at du skal sende oss en melding på nøyaktig hvor du befinner deg akkurat nå.
0: Ja, og hvorfor skal du da, tenkte du sikkert? Jo, det fordi at konkurransen å være nærmest et sted som vi trekker her I studio.
1: Ja, så jeg trekker et sted. Jeg avslører ikke hvor dette stedet før senere. Du må bare sende inn en melding, og så finner vi ut hvem som nærmest. Og den som nærmest, ja, vinner en P3-morgenkopp. Ja, ikke P3-kort.
0: P3-kort, det kan vi begynne med etter hvert. P3-morgenkortstokk, det kan lønnes. Ja, kul merch. Ok, da trekker vi et sted her. Skal vi se, Arin har en
1: Ta frem koppen. Og der finner vi... Der har vi et sted. Jeg skal ikke avsløre.
0: Ja, ikke si det. Jeg kjenner alltid at jeg har litt hjerte I halsen når du plukker opp lappen ferien for at du skal lese det. Men Arin har trekt. Det altså om å gjøre å være nærmest dette hemmelige stedet. Du deltar ved å sende en melding I appen NRK Radio.
1: Og husk å legge ved nummeret ditt.
0: Ja, herregud. Hvis ikke så får vi ikke tak I det. Med det sagt, litt musikk før vi avgjør hvem som dagens vinner.

0: Vi er inne i Petra Morgen sitt sommergameshow, nemlig Hvem er nærmest?
1: Ja, som går ut på at du sender oss en melding på hvor du er, hvor du befinner deg, og så skal vi se om du er nærmest det utvalgte stedet vårt i dag, og jeg har ikke avslørt hvor det er enda.
0: Ikke avslørt enda, kan vi røpt vel, jeg tror ikke vi røpt noe i det hele tatt.
1: Nei.
0: Vi gjorde ikke da, så det blir spennende å se hvem som er nærmest nå, og nå har vi med oss en som hører på her på tråden. Aurora, hvor er du akkurat nå?
2: Jeg er på
0: Haugesund sykehus. Det passer veldig bra, fordi dagens hemmelige sted var
1: Haugesund Bildegalleri.
2: Oi.
0: Så du er nærmest å vinne dermed P3-koppen.
2: Ja, det var det.
0: Kan jeg spørre, hva gjør du på sykehuset, Aurora?
2: Jeg har sommerjobb i blodbanken, så jeg sitter og lager blodplater.
1: Blodplater? Hva er det for noe?
2: Hvis du for eksempel har blitt blødning eller slått det, så er det det som gjør at blodet klumper seg sammen og lager skorpe og smer.
1: Oi, så du... Altså...
0: Hvordan lager du da? Det lærte ikke vi i kunst- og håndverken for å si det sånn.
2: Vi har blodgivere som kommer innom og gir blod.
0: Ja.
2: Og så sentrifugerer vi blodet, og så snurrer det veldig fort, så måtte det delt seg inn i de ulike delene som blodet består av. Og så... Her er blodplaten, og ja, det gir litt næring, og sånn at vi kan vise videre da, til pasienter som trenger det.
0: Helt sykt.
1: Ja, det er helt sykt. Dette er ikke bare en sommerjobb, dette er jo din fulltidsjobb.
2: Nei, det er sommerjobb.
1: Hvordan? Ah, herregud, du er jo helt rå.
0: Ja, jeg slo plan da jeg hadde sommerjobb, men det er jo helt vilt at du bare laget blodplate da. Helt spinnvilt. Ja. Mitt siste spørsmål er bare, er det du som er ansvarlig for å gi bort mummikoppen når folk kommer og gir blod?
2: Ja, det er de som er så fantastisk
0: å
1: komme og gi blod da. Ja, ikke sant. Ja, det er noe nytt hverdag, Henning. Ja, fy flate altså. Peak-dagens ja. Nye lærdom, altså.
0: Det var helt nydelig. Men da er det altså du som får P3-morgen-koppen, Aurora. Så får du ha en strålende dag videre.
2: Jo, tusen takk.
0: Ja, takk det samme.
1: Takk skal du ha.
0: Så skal vi knuse på videre her i P3-morgen med litt av låt fra Madison Beer. Dette er Bittersweet i radioen din.

0: I forrige uke i Petremorgen så snakket jeg om kokte grillpølser, eller trekte grillpølser.
1: Ja, det et fenomen jeg aldri har skjønt eller hørt om, skal være helt ærlig.
0: Stort i Nord-Norge, selges på fotballkamp og det som verre er. God stemning. Så jeg har rett og slett ordnet til en liten fredagsdelikatesse til det.
1: Ja, takk for det. Jeg har den foran meg. Kan jeg beskrive hva jeg... Hva du synes det så ut som umiddelbart?
0: Beskriv den første pølsen jeg har laget.
1: Det er brød her, og så er det en såkalt pølse, og så er det ketchup og sprøkstekt løk på. Og den pølsa ser ut som, det her kan bli litt ekkelt,
0: ja.
1: Men du vet, det ser ut som en pinail, en penis.
0: Penis.
1: Som har ligget I vann og vært liksom at du har badet litt for lenge
2: en sjøpølse om du vil
1: en sjøpølse om du vil
0: absolutt
1: den har null personlighet
0: dette har jo jeg trekt på kjøkkenet her kokt opp vann, pøttet den opp I med noe buljong og den slags, og så har jeg rigget til en pølse I brød med sprøløk, ketchup og da, ja denne pølse grillpølsen da, og så det Billig brød, for det da som regel selges på disse fotballkampene rundt omkring.
1: Mm.
0: Så jeg tenkte vi skulle smake på den, Arin.
1: Ja.
0: Så skal vi få noen første inntrykk her. Så jeg har ordnet med også. Vi skal spise begge to.
1: Ja, skal
0: jeg
1: ta biten
0: nå? Jeg tar med en jafse.
1: Ja, ja. Nå har
0: den. Den litt lunka.
1: Herregud. Dritig.
0: Nei! Mener du da?
1: Hva mener du?
0: Det kan være det fordi vi helt sulten også, da.
1: Ja, det kan være fordi jeg sulten, men... Nei, jeg synes det var digg.
0: Det var ikke så verst.
1: Nei, det var ikke så verst.
0: Men jeg skjønner hva du mener. Den har jo ikke den knekken som en viner har. Det har
1: nei,
0: den
1: ikke. Nei, det har jo ikke det, men det smaker jo liksom rett og slett pølse I brød.
0: Den gjør jo da. Det har jo vært rart om det var en annen. Forferdelig radio, beklager at vi står og gnafser inn I mikrofonen.
1: Ja, det var mye bedre enn forventet, men...
0: Arin har tatt mange biter nå. Men, Arin...
1: Men, vi jo ikke ferdig.
0: Nei.
1: Fordi, snakker jeg med mat I munnen.
0: Ja, men Arin utfordrer jo meg. For jeg sa at jeg synes det litt rart med folk som bestiller rekesalat på pølsa.
1: Så jeg har vært og kjøpt rekesalat, ja.
0: Og jeg har disket opp med en pølse nummer to, så ligger klar her. Så vi skal nå om kun få straksa hive oss inn på en pølse med rekesalat. Dette var min barndoms store frykt, så dette kan bli traumatiserende.

0: skranken til farmasøyten, der, man, der medisinene ligger bak personen, liksom. Og hva sier du? For jeg
1: hva du skal si?
0: Ja, hva sier du? For jeg synes det så kleint. Hva det man skal si? For åpenbart så jeg jo der fordi jeg trenger medisiner.
1: Ja.
0: Og de har fått en resept. Men skal jeg si det? Hei du! Jeg har resept på medisiner. Ja, selvfølgelig har du det, ellers hadde du ikke vært her.
1: Hva bruker du å si?
0: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har sagt før sånn, du, jeg skal ta ut noen medisiner jeg har fått på resepter av legen min. Men jeg synes det blir så kleint og så rart, fordi åpenbart, det vet de jo.
1: Ja, for jeg bruker å si at jeg skal hente ut en resept.
0: Ja, men er det resepten du skal hente ut, eller er det medisiner? Jeg føler det blir feil uansett.
1: Jeg føler det da hun mamma har sagt når jeg var kid, når hun var på apoteket.
0: Ja.
1: Og så har jeg bare følt etter da. Men de ser, jeg prøver å tenke på reaksjonen deres. De bruker jo å si ja, ja. Og så noen ganger spør de om hvilken resept jeg skal hente ut.
0: Ja, ikke sant? Men jeg bare synes også, hvorfor kan ikke de liksom være sånn, hei, hvilken resept skal jeg... Eller,
1: ok, men la oss ta drømmescenario da. Nå er du hos som sitter på, eller han, ja. Farmasøyten som sitter der, så kommer jeg bortover. Ok, er du klar?
0: Okay, ja.
1: Nå kommer jeg bortover.
0: Ja, du går.
1: Jeg går. Altså, jeg har ikke sett å nikke her, som om alle skal kunne høre da.
0: Tripp,
1: men jeg går
0: trapp,
1: bort. Tripp, trapp.
0: Ja, hei, hva kan jeg hjelpe deg med i dag?
1: Ja, men så må jeg jo si det. Du gjorde det jo like vanskelig, Arin.
0: Jo,
1: ok, vi prøver på nytt. Spor tilbake.
0: Okay, yeah.
1: Ok. Tripp, trapp.
0: Ja, hei du.
1: Hei.
0: Du skal vel ta ut noen medisiner, antar
1: jeg? Det skal jeg.
0: Ja. Kan jeg få fødsel- og personnummeret ditt?
1: Ja.
0: Ja, det er mye lettere, okay, og så sier du sånn, ja, jeg ser du har fått skrevet denne her i dag.
1: Men det er farlig, da, for da må de ikke si sånn, hva skal du i dag?
0: Ja, men ikke sant?
1: Blir du like langt?
0: Og et annet problem jeg har her, er jo at jeg, liksom, når jeg begynner der, og så har jeg fått medisinen min, så begynner jeg å overforklare, fordi liksom sånn...
1: Men hva mener du med da?
0: Nei, jeg er sånn, ja, du vet, jeg sliter litt med dette her, vet du, jeg
1: kommer ikke sånn!
0: Nei!
1: Kødda du!
0: Og fordi, hadde de bare gjort det sånn som vi spilte ut nå, ja. Så hadde jeg sluppet hele den der overforklaringen og utlevere hele livet mitt.
1: Dette er Arin sin bønn til alle farmasøyter, alle som jobber på apotek. Kan dere være så snill og ta inch i samtalen?
0: Bare gå rett på sak i stedet for at jeg må fortelle deg hva som skjer. Bare si til meg, ja, hvilken medisin trenger du? Ok, her er den. Sånn tar du den. Ferdig med saken.
1: Ja, de må sjekke at du faktisk har den på resepten.
0: Ja, det må de jo selvfølgelig.
1: Men etter det, bare bim, bare boom.
0: Min bønn til dere.

0: jeg har gjort en grassal feil i dag, innsåg jeg på jobb.
1: Ja, hva har du gjort, Henning?
0: Ja, jeg skal være helt ærlig at jeg har delt det her med Arin allerede, men jeg ønsker å dele det, det som... fordi jeg sto her og pratet med produsent Johannes og Arin, og så sier jeg plutselig, jeg har på søndagstrusa.
1: Og så sier jeg, få se da. Og Henning er sånn, ja, er du sikker? Jeg er sånn, ja, jeg får se da.
0: Ja, jeg vil bare være veldig sikker på at ikke du sa da, og så mente du det ikke, og så bare sånn, nei, æsj.
1: Nei, jeg sa det egentlig på tull, men når du virkelig var villig til å vise meg under buksa di, så sa jeg ikke nei da. Nei. Altså, du tok av deg buksa og viste meg under buksa di.
0: Jeg tok av meg buksa, og det er jo en litt merkelig underbukse.
1: Ja, hvis jeg kan beskrive den, så er den, kan jeg beskrive den?
0: Ja, du skal få lov,
1: Det er en hvit underbukse som ser litt grann for stor ut for deg.
0: Den er litt for stor, og den ser veldig ut som sånn, du vet, det ser ut som en truse, det ser ut som jeg har reist i tid, og så reiste jeg tilbake til 80-tallet, og så tok jeg kun meg med en truse.
1: 100%.
0: Det mangler bare hjertet på den trusa.
1: Jeg ser for meg at det kun liksom menn 40 år som sitter foran TV-en og ser på fotballkamp med en pils i hånda og en singlet som har på den trusa der.
0: Og
1: så er det litt bremsespor i den.
0: Ja, for det kunne vært. Jeg har ikke bremsespor i min, det vil jeg bare ha, men dette er søndagstrusen min.
1: Hva gjør den til en søndagstruse? Hva betyr søndagstruse?
0: Søndagstruse betyr at jeg har på denne trusen på søndager.
1: Og okay.
0: Grunnen til det er fordi at jeg synes det er skummelt med hvit underbukse.
1: Mm. Av
0: naturlige årsaker, ikke sant? Det er mye lettere om det skulle skje et uheld, så er det veldig lett å se det.
1: Mm.
0: Men du har helt rett, Arin, når du sier at den er litt for stor.
1: Mm.
0: Fordi det er den. Men den er laget i et veldig godt stoff.
1: Uh-huh.
0: Den er laget i sånn pustende bomull, eller hva jeg skal kalle det. Den er veldig sånn, det føles veldig luftig.
1: Oi, men det høres jo veldig sunt ut for underlivet.
0: Jeg tror det er veldig sunt.
1: Ja.
0: Men jeg har letet etter sånne boksere, og jeg finner ingen plass.
1: Nei.
0: Fordi denne bokseren kjøpt fruen en gang hun var i Kroatia.
1: På 80-tallet.
0: En gang hun var i Kroatia. Og hadde mistet kofferten.
1: Oh, ja.
0: Og det var de eneste trusene de hadde, var disse trusene.
1: Men kjøpte hun til seg selv? Eller?
0: Ja, hun kjøpte seg selv, men personen i kassa var veldig tydelig på, you know, this is men's underwear.
1: Ja, cannot.
0: Og hun var sånn, yeah, but I think it'll do fine. Men hun har på en måte, når hun kom hjem derfra, så har hun på en måte lagt den fra seg frem til jeg fant den i truskuffet.
1: Ja, ikke sant? Og hun har kanskje litt mer rump enn deg?
0: Hun har litt mer rump, men jeg skal ikke skryte for mye, men det er ikke helt tomt for rump på meg heller.
1: Nei.
0: Nei, så den er ekstremt behagelig å ha på.
1: Ja, det er forresten hvis du kjøper en sånn selv.
0: Ja, men jeg synes den er litt for luftig.
1: Ja.
0: Og jeg synes det kan være litt flaut å bli veldig bevisst på eget skritt når jeg er ute og går i offentligheten.
1: Ok, så fordi vanligvis så vil en underbukse holdt skrittet på plass.
0: Den vil holdt skrittet på plass, og det gjør denne. Jeg angrer litt for at jeg gikk inn på det her. Men det er sånn, på ekten det går, så det er akkurat så kjenner en sånn frisk bris.
1: Ja, ikke sant?
0: For jeg har med veldig lufte bukser også.
1: Ja, jeg har sett det, men jeg må si at liksom, når du tok av deg og viste meg underbuksa i sted, så var det... Du skal ikke si at jeg stirret for mye på skrittet ditt, men jeg hadde en liten bekymring om at det var litt for mye rom der den skulle være, at den kunne falt ut på en eller annen punkt. Så jeg snudde meg ganske fort
0: igjen. Ja, du gjorde det. Og jeg kan bare fortelle det, Arin, og det som hører på en ting, og det er at søndagstrusa, den skal forbli på søndager fra nå. Altså.
1: Ja, det er bra.

0: Jeg har vært i Oslo, Nora, og for meg så det litt skummelt.
1: Oslo, hvorfor det skummelt?
0: Oslo, det en kjempesvær by med masse folk som skjønner at jeg ikke derfra. Og jeg greier ikke å finne frem, og jeg synes det litt skummelt å være i Oslo.
1: Ja.
0: Jeg gjør det. Og når jeg var i Oslo, så sov jeg på et hotell på Tøyen. Og når jeg hadde lagt meg, og da hadde jeg lagt meg for å søve. Sov ganske godt da, for å være på hotell.
1: Ja, men så bra.
0: Helt til klokka er 2:30 på natta, for da våkner jeg av et brutalt hundangrep.
1: Du våkner av et hundangrep?
0: Jeg våkner av et hundangrep.
1: Var han på rommet ditt da, eller?
0: Det føltes i hvert fall sånn ut da. Den var rett utenfor vinduet mitt, for jeg sov i første etasje på gateplan. Og jeg hiver meg opp av senga, for jeg hører jo en hund som driver å bjeffe og glefse seg etter en fyr. Og så hører jeg at han begynner å hyle og si, au, den beit meg.
1: Klokka 3 på natta?
0: Klokka 2:30 på natta. Og da, jeg bare skjønner ikke, jeg blir forvirret. Jeg lurer på, kommer han mannen her til å dø?
1: Ja, og så, men altså, en ting jeg reagerer på er å sove på bakkeplanen i Oslo, skulle du si. Jeg synes det er skummelt ut da, så skjønner du blir redd.
0: Jeg er en ung og uerfaren fyr som var i storbyen. Ja. Synes det var litt skummelt, og så, ja.
1: Og så, hva skjedde videre da?
0: Nei, jeg er jo ganske redd for hunden i utgangspunktet, så det her, det takler jeg ganske dårlig. Jeg hører at det er en veldig stor og ganske sterk hund da. Så jeg skvetter jo opp av senga og tenker sånn, nå kommer den inn vinduet for å ta meg.
1: Men hadde du vinduet åpent, eller gardinene åpent?
0: Jeg hadde ikke gardinene, de hadde lukket. Veldig, veldig flink der. Men vinduene var åpen med en sånn 5 centimeter glippe. Men jeg tenker at den hunden her, for meg føles den så sterk ut, at jeg tenker det kan bare knuse ruta og komme
1: du
0: og drepe meg.
1: Du hører det på den, at den her kan bare headbutte ruta, og så er det over og ut med deg.
0: Ja, men se for deg en stor hund.
1: Ja.
0: Og se deg for deg en hund som er større enn det. Det er den hunden her ser for meg, ikke sant?
1: Ja.
0: Og jeg er livredd, og en mann her har blitt bitt, og da tenker jeg sånn, ja, men går det bra med han? Og han begynner å rope til ho dama da, som prøver å passe på en hund, at han måtte legevakta.
1: Ok, når du hører det her, ser du ut vinduet, eller bare hører du?
0: Nei, det ser rett ut vinduet, det er cirka 3 meter fra vinduet.
1: Ja, men åpner du gardina og kikker?
0: Nei, jeg gjemmer meg bak senga,
1: okay.
0: For der greier ikke hunden å se meg, hvis han kommer inn.
1: Ja, ok, godt feil.
0: Det er overlevelsesinstinkt da, men jeg blir jo livredd, og han mann må jo til legevakta, det tenker jo jeg også. Men da sier jo dama sånn, nei, jeg tror det går bra, for det her er en snill hund.
1: Det er en snill hund?
0: Det er en snill hund. Og hvis det er en snill hund, da lurer jeg på hvordan en slem hund er.
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, for det er snille hunder, så vidt jeg vet, bit ikke.

0: The Door Open av Bruno Mars, som hadde der altså. Før det så hørte du Janis Shut The Fuck Up av Drake.
1: Hvorfor det egentlig sånn?
2: Kaller sjøhester hester for landhester? Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre?
3: Klutvasktanke.
4: I går så satt jeg og produsent Jakob i kantina og spiste lunsj, og da møtte vi på en kollega med nyklippt hår. Ja. Og da sa jeg selvfølgelig, herregud, så bra du ser ut, du ser veldig ung ut, og fint hår og alt mulig sånn.
0: Sa du til han, du ser veldig ung ut?
4: Ja, det her var Remi da.
0: Ok.
4: Så jeg tenker, og da tror jeg han ble litt fornøyd, og var litt sånn, ja, jeg er ung og pen, ikke sant? Og da fortalte han det, at etter han hadde klippt seg, så var det et barn som hadde sagt til han at han fikk større hode når han klippte seg.
0: Jaha.
4: Og da begynte vi å lure litt. Har man størst hode når man har lite eller mye hår?
0: Oi, jeg vil jo egentlig tenke i utgangspunktet at man har størst hode når man har mye hår, for det er jo større i volum.
4: Ja, for det er akkurat det som er litt problemet i det spørsmålet her, for det er to riktige svar på en måte.
0: Eller to feil svar.
4: Eller to. Ja, det må være ett riktig svar.
0: Ja, det
4: eller
0: er
4: to.
0: Det.
4: Men fordi hvis du har mye hår, så har du mest volum, og da får du på en måte størst totalt hode.
0: Ja.
4: Men har du lite hår, så blir hodet proporsjonalt større i forhold til håret.
0: Ok, men da har du ikke fortsatt ikke liksom større hode. Du har bare større tilsynelatende, større ansikt, kanskje.
4: Og la meg da få spørre deg. Ikke håret en del av hodet?
0: Håret en del av hodet, da, for jeg har spesifisert tilsynelatende større ansikt.
4: Større ansikt? Ja, men nå vrir du om på spørsmålet her.
0: Ja, men jeg vil jo si at det er jo en forskjell her mellom å ha stort hode og ha... Eller er det det?
4: Ja, for det er det som er litt vanskelig her.
0: Åh, herregud.
4: Og når jeg så på han, så tenkte jeg, ja, du har litt større hode, men samtidig så har du ikke det.
0: Nei.
4: Jeg synes det var mega forvirrende greier.
0: Veldig paradoksalt. Og vi har en avstemning. Vi er gående inn i appen NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme på om han har større hode med mer eller mindre hår. Så si din mening, fordi her klarer vi ikke å løse alene.

Ja, og så minner jeg om at vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor du kan stemme på om man har størst hode med mye eller lite hår.

0: The Ghost of Us av Joa var det siste du hørte, og før det så hørte du Miss Me Too av Griff.
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller datte? Klutvasktanke.
2: Jeg spurte I stad om man har størst hode når man har lite eller mye hår. Og det kanskje litt rart spørsmål å stille, men det jo gode argumenter for begge siden.
0: Ja, jeg vil jo si at man har størst hode når man har mye hår, for da det mye volym.
2: Ja, for jeg tror jeg endret litt mening.
0: Har du endret mening?
2: Ja, for helt ærlig, nå prøver jeg å tenke på, nå har jeg ganske langt hår.
0: Ja.
2: I hvert fall I forhold til det jeg bruker å ha. Og da synes jeg ikke hodet mitt ser så stort ut. Men når jeg klipper meg neste gang nå, da kommer hodet mitt til å se enormt ut, altså.
0: Ja, for det jo noe med proporsjonene der. Når du har mer hår, så ser jo hodet mindre ut. Ja. Men det jo ikke det som spørsmål. Det jo ikke når ser hodet størst ut, det jo, har man større hode?
2: Ja, men kan jo at det blir større. Fordi det jo sikkert noen fysikk inn I bildet her også. Jeg vet ikke.
0: Kanskje det
2: Vi har fått inn litt meldinger på det. Johanna skriver at hun synes at hodet mitt ser mindre ut når jeg har mye hår, fordi jeg ser mindre av ansiktet mitt.
0: Det kanskje det vi jo egentlig tenker på. At det ser mindre, hodet ser mindre ut når man har mer hår, fordi proporsjonene, og så ser man mindre av ansiktet.
2: Ja, men jeg lurer på om det fysikken I bildet også, at mye hår bare trykker sammen skallen.
0: Da skal du ha ganske mye hår for at jeg skal trykke sammen skallen.
2: Ja, har skjedd hvor tjukt hår her?
0: Jeg ser ikke akkurat noe, for du har på deg caps.
2: Ja, nettopp.
0: Ja, så det litt vanskelig. Så jeg kan hverken bekreft eller avkreft. Og så har vi fått en melding fra Jørgen, som skriver at spørsmålet blir litt feil. Fordi av uavhengig om man har mye eller lite hår, så jo hodet akkurat samme størrelse.
2: Ja, men her vil jeg bare ha noen kilder som kan bekrefte at hodet ikke endrer størrelse.
0: Hvor kildene dine, Jørgen? Ja. Så jeg skriver også at det handler vel egentlig om oppfatning, og at en person med afro vil se ut som har stort hode, men samme person med langt rett hår vil se mindre ut, selv om hårmengden det samme. Vet du hva, jeg blir forvirret når jeg leser selv.
2: Ja, jeg ser det, jeg får skikkelig vondt I hjernen nå, men han skriver at en person med afro vil se ut som har stort hode. Klink uenig, altså.
0: Ja, fordi hodet ser jo, hvis du har en stor afro, så for deg at afroen større enn hodet ditt, da vil jo hodet se mindre ut på en måte, for du har mer hår.
2: Ja. Så hvis man skaffer seg verdens minste afro, så har man et stort hode.
0: Da har man et større hode I hvert fall.
2: Ja, det en vanskelig
0: diskusjon. Det man har et større hode.
2: Det
0: skal vi må jo sjekke om folket enige eller uenige. Oi, skal vi se. Og vi har jo en avstemning gående inn I appen NRK Radio, og så hvor det står, har man størst hode med lite eller mye hår? Og 33% har svart med lite hår da vel?
2: Ja, ok.
0: Så da har man...
2: Når du har kort hår, så har du stort hode.
0: Ja, og så 67% sier...
2: 67!
0: Herregud.
2: Ja, jeg har nødt til, jeg greier ikke å holde igjen.
0: Med mye hår, selvfølgelig. Så folk enige I at man har større hode. Herregud, jeg får bli sånn...
2: Ok, så flertallet her mener at man har størst hode når du har masse hår på hodet. Fordi det størst volym.
0: Regner med, da. Ja, det folket har tatt, altså, og straks skal jeg quizse Gabriel I litt jenteting. Gleder
2: du
0: deg?
2: Du, jeg tror jeg kommer til å gjøre det ganske godt. Jeg har hatt kontakt med jenta stort sett hele livet.
0: Ja, men da gleder vi oss til det.

0: litt for mye. Dyr væske, liksom. Er det sant?
1: Ja, det er jo noe artig hvis du tar rett på alt. Det er jo sykt.
0: Er jeg bedre på jenteting enn deg?
1: Du er det, for jeg var sånn, når jeg så den her, så var ikke jeg sikker selv. Ok, vi har to svar igjen.
0: Men hvis, ok, hvis ikke jeg hadde sluttet med quizen her nå, og du har vært sånn, å, det var egentlig bare en prank, jeg later som du svarte riktig på alt, da klikker jeg.
1: Ja, men det er ikke. Ja, for jeg tok faktisk spørsmålet her, som jeg en trodde du kom til å få til, og to, som jeg var sånn litt usikker på. Ok, hva er forskjellen på gel-negler og akryl-negler?
0: Ok, det her vet jeg ikke. Akrylnegler tror jeg vet hva det har skjedd. Det er sånn, hun dame på TikTok som liksom slo på tromma på kaffen sin. Det er akrylnegler.
1: Slo på tromma på kaffen sin?
0: Hun tromma liksom på kaffen sin.
1: Ja, ok, jeg har ikke sett den videoen, men jeg skjønner hvordan genre du snakker.
0: Ja, det er litt sånn, det er en sånn plastnegler som du limer på. Men gelnegler, vet jeg, er det bare det samme bare at vi lager gel liksom? Ja, men da ligger det jo i ordet, da.
1: Ja, men selvfølgelig gjør det jo det, men det er jo ikke vanlig å vite det likevel. Nå er gutt. Ok, nå har vi en siste en. Den er sant eller usant. Det er 50% sjanse for å få feil, og jeg håper du tar feil. Sant eller usant, en angrepille stopper mensen.
0: Kan jeg resonere litt høyt?
1: Resonere litt høyt.
0: Angrepille tar man jo etter ubeskyttet samleie.
1: Ja.
0: Men den stopper... Ja, den skal vel stoppe eggløsning, sikkert. Så da tipper jeg at den også stopper mensen? Gjør den det?
1: Det er så jævlig bra resonert. Jeg fatter ikke at det er mulig. Ok, jeg skal komme tilbake sterkere. Jeg skal komme tilbake med en bedre quiz, fordi at en slående poengsum av 7 av 7 er seriøst useriøst.

0: Av Post Malone var det altså, og før det så hadde vi en liten quiz, og der sa du noe, Gabriel, som stakk meg dypt i hjertet.
1: Gjorde det?
0: Du sa det. Du sa, hvis det her er en quiz hvor du bare sier at jeg har svart riktig på alt, så klikker jeg.
1: Ja, var det det?
0: Jeg tror du må klikke litt.
1: Nei.
0: Jo.
1: Var det køddequiz?
0: Det var køddequiz.
1: Var det køddequiz?
0: En moneypiece er ikke et dyrt plagg, dessverre.
1: Ja, men hva igjen? Men hadde jeg riktig på resten? Det er det viktigste her.
0: Du hadde riktig på en del, men som sagt så var det noen av dem jeg ikke hadde sjekket opp helt, så jeg vet ikke helt.
1: Men hva er en moneypiece?
0: En moneypiece, det er når du farger dem, eller bleiker dem to fremre pisene av håret ditt, skulle du si.
1: Av luggen?
0: Av luggen, ja.
1: Er det en moneypiece?
0: Det er en moneypiece.
1: Shit.
0: Så dessverre så har du blitt pranka.
1: Nei!
0: Og vi skal straks høre litt lokale nyheter, skulle du si. Ja, på et vis. For det så får du høre Stateside av Pink Panthers og Sara Larsson.

0: Dagny med låta Rain var det siste du hørte, og før det så hørte du Turn of the Tide av Score. Og vil du vinne en P3-håndduk, ja, da må du sende oss en melding I appen NRK Radio med svaret på hva som blipet ut I det klippet her.
1: Alle media, aviser, matinfluensere, spis sunt og grønt. De grone, på tilbud! Det rart at jeg som en individ I Norges befolkning velger McDonald's drive-thru? Altså, jeg må jo være masse millionær hvis jeg skal betale for, hva det 100 gram på tilbud! Ordinær pris 100 kroner! Du klar over hva jeg ser på McDonald's for det?
0: Ja, det dyrt med matvarer altså, og det ikke det eneste som dyrt.
2: Kan jeg bare kommentere på en ting her nå? For I det klippet så høres det ut som du har bipet ut at han banner. Nei. Så har han bare sånn, faen I helvete, og så har du klippet det ut.
0: Det har jeg faktisk ikke, så ikke som jeg husker. Han sier vel at det på tilbud, og så sier han ordinær pris, ja. Et eller annet greier. Men det god observasjon.
2: Ja, jeg synes jeg var veldig flink der altså. En annen person som har vært flink, det Kåre, for han har sendt oss en litt morsom melding her. Han skriver, dere snakker om dyre matvarer, men har dere vært på apoteket og kjøpt Sovirax salve? Jeg vet ikke om du har det, Nora?
0: Nei, jeg har dessverre ikke det, altså.
2: Nei, ikke heller. Det altså da en salve mot munnsår. Og munnsår ganske kjipe greier. Da skjønner jeg at man vil ha det. Han skriver at den koster 234,90 kroner for kun 2 gram.
0: Ja, det blir en ganske dyr kilospris, tror jeg.
2: Kilospris på 117,450 kroner. Det dyrt, eller?
0: Det dyrt.
2: Ja, det helt vilt.
0: Det kjipe penger, altså.
2: Ja, da må det ha greit med munnsår, ja, for å kjøpe en sånn.
0: Men det er jo sånn, men det jo, hvis man går og ser på noe olje og krydder, så det dyrt det jo, altså.
2: Ja, det også svinedyrt.
0: Ja, og det flere som har sendt inn melding også, og du har nå en siste sjanse til å sende inn ditt svar I appen NRK Radio, fordi vi skal kun høre en sang til før vi kårer en vinner, og det Cover Me in Sunshine.

0: Av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Jeg måtte jo ha vunnet kampen for å imponere.
1: Les mer om artisten på p3.no. Urørt.

0: Holy der, altså, av Sam Smith og Kim Petras. Før det så førte du Marstein med låta Sommerhus.
1: Og Nora, hvis du skulle ha bestemt selv, hvor gammel ville du ha blitt? Hvor lenge ville du ha levd?
0: Altså, kan jeg leve så lenge? Kan jeg si 1000 år, liksom?
1: Du kan si 2000 år også. Du kan si 100 milliarder år, for min del.
0: For jeg tenker liksom sånn, det jo begrenset hvor lenge man kan... Eller det begrenset hvor lenge man klarer å finne på nye ting på jorda? Ja, det jo det.
1: Ja, men det det da?
0: Fordi jeg tenker sånn, hvis du lever til du 500 år, så har du liksom... Da har du sikkert dratt til hvert eneste land i verden, og ja, kanskje månen også.
1: Ja, kanskje månen også. Du stopper på månen. Tror du ikke vi på Mars og Jupiter? Og...
0: Innen 500 år?
1: Ja, klink altså.
0: Ja, herregud, det vi jo. Men... Ja, ok, da har du kanskje vært på Mars også da.
1: Ja, er ikke det kult da? Og det kommer til å oppstå nye land hele tiden. Men ja, hvor gammel ville du ha blitt da? Okay. Når tror du det er litt sånn, nå begynner jeg å bli ferdig?
0: Jeg tenker, altså, nå er jeg jo, hvor gammel jeg er, 23 år, jeg kjenner sånn...
1: Begynner å bli ferdig allerede, det er tidlig.
0: Ok, helt
1: 27-klubben, ringer...
0: 27, da sier jeg meg ferdig. Ja. Nei, jeg tenker, det er lenge å leve lenger enn 100, altså, egentlig. Er det kjedelig å si det?
1: Synes du det?
0: Ok,
1: da... Nei, du skal få lov til å mene det.
0: Jeg tror jeg gir meg på 150 med god helse.
1: Du gir deg på 150 med god helse?
0: Hvor mange år vil du lenge?
1: Det er 600 år.
0: 600 år?
1: Ja,
0: i
1: hvert fall 500.
0: Det er psyko lenge.
1: Nei, men å ta i betraktning, da skal jeg leve på en måte, si at et menneske lever nå i 80 år,
0: ja.
1: Og så går det på en måte litt nedover fra ja, 70 år da, cirka.
0: Ja.
1: Det må fordeles jevnt utover de 500 årene da.
0: Ja, fordi da tenker du at du aldri liksom, si at du skal leve i 500 år da, så ja. Når du er ett år, så er du ett år på en måte i, jeg vet ikke helt hvordan matten blir, men si at du er ett år i 10 år da.
1: Det blir litt som en motsatt hund.
0: En motsatt hund,
1: hvis det gir mening.
0: Så ett år i hundeår versus... Ja, ja, ok.
1: Ja, ikke sant? Så bare eldes litt... Ja, fem ganger sagt da, cirka.
0: Men begynner du da allerede når du er ett? For det er jævlig kjedelig å liksom være den ene ettåringen som aldri blir eldre om å være ett år i barnehagen i 10 år.
1: Nei. Jeg skulle ha hatt så mange flere år i barnehagen. Kødde, det er jo dritgøy. Og hvis jeg kan bli 500 år da, se for deg alle tingene jeg kan bli god i. For nå går det rundt å føle på at men hvis jeg bare hadde litt lengre liv, så kunne jeg ha satt seg på litt flere forskjellige ting.
0: Ja.
1: Jeg kunne ha blitt jævlig god på gitar, jeg kunne ha blitt enda bedre på matlaging, jeg kunne ha vært i god form.
0: Ja,
1: alle de her tingene er veldig mulig å få til å klemme inn på 80 år, men sånn, jeg kan bli god i alt på 500 år, og jeg kan oppleve og se hvordan verden endrer seg. Se for deg 500 år siden. Det er crazy.
0: Det har skjedd mye på 500 år, altså.
1: Exakt, det kommer til å skje enda mer. Jeg har lyst til å være med på hele reisen.
0: Du kjenner som å være sånn, ja, jeg husker noen tida før flygende biler, altså.
1: Ja, kan jeg bli den gamle, grettene fyren?
0: Ja, men du kan jo bli den gamle, blie fyren også.
1: Det kan jeg bli.
0: Ja.

0: Det er sommer, og da er det kanskje godt med noe kaldt og forfriskende. Kanskje en is, kanskje en brus, kanskje en øl, men ikke sjokolade. Det mener i hvert fall jeg, og jeg har laget en liten avstemning inn i appen NRK Radio, så du kan gå inn og si din mening akkurat nå om sjokoladen er best kald eller varm. Og vi har med oss en kald sjokoladeforkjemper i studio i dag, nemlig produsent Jakob.
1: Ja, det må da være lov det også, tenker jeg.
0: Nei.
1: Nei, hvorfor ikke noe da?
0: Åh, den smaker jo bedre når den liksom smelter litt på munnen og sånn, og det tar så mye lenger tid når den er kald og hard og ekkel.
1: Ja, men er ikke det en subjektiv mening, ja?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, men jeg har sett ekspertintervju på deg. Ja, jeg bare flir i vei.
0: Nei, men du vet ikke hva, jeg har sett det også.
2: Ja, du har sett det, ja.
1: Liksom sjokoladevitere.
2: Ja, sjokoladevitere.
0: Ja, det er sånn folk som produserer sjokolade.
2: Ekte vitenskap, og de sier at sjokoladen skal være romtemperert, for da får du frem de fleste smakene, ikke sant? Smak blir bedøvet av at den er kald.
1: Ja, men hva hvis noen foretrekker da, litt bedøvet sjokolade?
2: Ja, da liker du ikke sjokolade da. Skal du spise noe annet da? Skal du lukte på sjokolade? Hvis sjokolade er så fælt.
0: Ja, da kan du jo like så godt spise knekkebrød da.
1: Men har du tenkt på brukeropplevelsen her? Fordi når du har den litt nedkjølt, så får du en sånn fin knekk på det.
2: Men det gjør du jo når det varmer.
1: Nei, da er den bløt og klissått på fingertuppene.
2: Ja, men du snakker jo om å putte den i mikrobølgeovn på 450 motherfucking watt før jeg kjører den i munnen. Nei. Jeg fyrer meg opp, kjenner jeg.
0: Du må jo ha den inni et mørkt skap,
2: ja.
0: Som, du liksom, som ikke liksom blir så strålende med sol, så den blir varm og smelter inni. De må jo være, men de må være perfekt romtemperert. Og om du er enig eller uenig, det må du gå inn i appen NRK Radio og stemme akkurat nå. Og så kommer vi tilbake til det om litt. Vi skal først høre sanger av Sienna Spiral og Stardust.

0: det er en god låt.
1: Jeg må få lov til å melde litt her, for at du har jo tatt et utklipp av den delen av låta som ingen kjenner igjen, sånn at jeg ikke skal vinne.
0: Ok, for gi oss et innblikk i hvordan det egentlig høres ut da.
1: Ok, så når den dropper og det blir så kul, så går den sånn
0: Og der tror jeg alle skjønte hvilken sang det er. Og jeg har tatt med meg en som jeg synes kanskje er, ja, kanskje nesten bedre, og det er nemlig denne sangen her.

0: hører på Sidespark. Et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av.
1: Og nå vi rett og slett ut i uka her, altså det fredag.
0: Det fredag, og det den første uka vår.
1: Ja, ja, ja, og vi har jo, det har jo vært en reise denne uka her. Jeg føler jo læringskurven, den har vært bratt.
0: Den veldig bratt.
1: Vi startet med å miste knapper, og jeg som ikke har å stemme, og vi avslutter denne uka med at vi, alle knappene er på.
0: De er på, ja.
1: Og jeg har begynt å få tilbake stemme.
0: Men det er jo helgen nå. Det er endelig snart helgen i, de som vet.
1: Helgeni?
0: Det en greie fra med all respekt, beklager.
1: Ok, ja, ja, ja, ja. Da kan jeg si noe fra din venn Nora, da.
0: Ja. Du har ikke noe helgeni.
1: Nei, jeg har ikke.
0: Nei, men hva det du skal gjøre i helgen, da?
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg skal ta Alta.
0: Alta?
1: Ja, yeah. Eilo, det tror jeg ikke har lov til å gjøre.
0: Oi, men var det jodling?
1: Nei, det var det noen forskjell på jøk.
0: Hva det du skal i Alta? I Alta?
1: Ja. Jeg til Alta. På Alta. Jeg skal i min første barnedopp.
0: Første barnedopp?
1: Yep. Jeg føler det sånn Alta experience. Sånn, hva skal du gjøre i Alta? Barnedopp?
0: Barnedopp, ja.
1: Så jeg har aldri vært i Alta før.
0: Nei.
1: Jeg vet at det en fancy kirke der.
0: Ja, jeg har sett bilder av kirken.
1: Ja, den ser ut som Charlie Chokoladefabrikken.
0: Ja, / Scientology-kirke fra USA.
1: Ja, ja, at det ser ut som den skal skyte laser opp i himmelen. Google der du sitter nå, hvor enn du sitter. Alta kirke.
0: Ja, så kommer det opp.
1: Ja, ja, ja, så henger du med her. Så det skal jeg. Jeg jo allerede veldig stresset med hvordan jeg skal gjøre det med Norge-Brasil.
0: Oh.
1: For der viser det seg at flyet mitt lander i Oslo 2020.
0: Riktig.
1: Så det blir noe, det, igjen så blir det litt sånn Nicki Minaj. Jeg kommer til å bli dritstresset.
0: Men jeg tror det kommer til å gå bra.
1: Skal du stresse i helgen da, Abu?
0: Jeg skal ikke stresse i helgen, fordi jeg skal på The Whale. Jeg skal være naken blant folk.
1: Ja, du skal det. Du være naken?
0: Jeg gjør ikke det, altså. Jeg liker ikke å være naken, så generelt.
1: Bader du med t-skjorte?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Nei, ok.
0: Men det gjorde jeg før. Men det er ikke lov.
1: Jeg tror det så gøy at folk tror at med en gang man får på seg t-skjorte sånn, oi, jeg ser ikke at du er overvektig.
0: Nei, nei, du ser overvektig ut fortsatt.
1: Ja, den slurper jo inn.
0: Du ser bare...
1: Det var
0: bra, da, ikke gjør det der igjen. Men nei, jeg gleder meg til å være avslappet, jeg skal overnatte, så det blir to dager med spa.
1: Hva skal du med din utvalgte?
0: Ja, og vi skal slappe av etter en uke her, etter Norge vant mot Elfenbenskysten, etter all stresset vi har hatt, så er det god tid på å chille litt.
1: Lad opp til Norge-Brasil.
0: Ja, og jeg skal se Norge-Brasil, og vi skal se Norge-Brasil. Vi skal få til, du skal klare å komme deg til byen.
1: Ja, jeg har satt deg og Jørnis Josef på oppgaven med å spare en plass til min rumpe.
0: Ja,
1: om jeg så må gå ned 5 kilo i Alta, så gjør jeg det for at jeg skal få plass på den benken.
0: Og det skjer!
1: Ja, ja.
0: Vi fikser det.
1: Ja.
0: Og neste låt er, kan du ta den? Jeg ser ikke herfra.
1: Nei, du har jo ikke sagt Abu, men du sitter jo med rett og slett bind for øya i dag. Det et sånt eksperiment du har med på. Men vi skal over en låt før vi avslører dagens tema her i Sidespark, og det er helgen.

0: hører fortsatt på Sidespark med Abu Bakr Hussein og Nora Svenningsen. Og dagens tema, Nora, det
1: Du, dagens tema. Nå har vi vært innom mye rart. Vi har vært innom varme, vi har vært innom VM, vi har vært innom karpe, vi har vært innom følelser. Så, hva passer vel ikke bedre nå når vi nærmer oss fellesferien med å avslutte denne uka med tema Syden?
0: Åh, det svært! Aruba?
1: Ja.
0: Ikke det sånn Latinamerika? Latinamerika og Syden?
1: Nei, fordi det dette! Sorry. Det er slutten av uka nå.
0: Sånn det.
1: Jeg startet med null stemme, og jeg føler den har gått tilbake til å bli verre igjen, men sånn det. Men det dette jeg synes veldig fascinerende med Syden. Fra en som har vokst opp med Syden og lever og puster Syden, så det veldig gøy med hva som hvor slutter å starte Syden?
0: Jeg visste ikke om Syden, eller jeg hadde hørt myter om Syden for da jeg vokste opp, så eneste Syden jeg dro til var Pakistan.
1: Ikke sant? For der hadde jeg sagt at det ikke Syden.
0: For det ikke Syden,
1: Nei.
0: Men det sør for Norge.
1: Ja, men det mer en kulturell reise.
0: Ja. Å bli gifta bort.
1: Ja, det er sånn det er.
0: Ja. Så jeg fant ut at Syden ikke var sør for Norge da, eller tidlig alder. Hvor har dere vært på sommeren, spurte de på skolen. Jeg sa, jeg var i Pakistan, Syden. Ha! Ja. Det ikke Syden.
1: Alle var sånn, nei.
0: Nei, Hellas.
1: Ja.
0: Kos.
1: Fordi nå spør jeg deg, Abu, kan du få rastafletter i Pakistan?
0: Det tror jeg ikke.
1: Ikke Syden. Jeg føler det egentlig målstående. Nå kom det med et lys for meg. Ja. Kan du få rastafletter på stedet?
0: Ja.
1: Da det Syden. Men vi skal diskutere litt mer hvor starter og slutter Syden. Du hadde ikke vært så mye... Hvor i Syden har du vært da?
0: Altså,
1: Eller hvor tror du har vært, hvis ikke du helt sikker på hva Syden er?
0: Jeg har jo... fordi jeg har også hørt at Frankrike ikke Syden. Er Frankrike Syden? For hvis du sier Paris, så er det kanskje ikke Syden. Men jeg har også vært et sted som La Rochelle.
1: Ja.
0: Som var Syden... Atmosfære, i hvert fall.
1: Ja, for når jeg sier Nis, som jeg var i fjor,
0: ja.
1: Der Mr. Bean drar på ferie, det var vel i Cannes, men fortsatt, Syden.
0: Cannes Syden, Nis Syden, Monaco Syden, det ikke at det Frankrike, men det jo liksom i Frankrike.
1: Og da hvis jeg sier England?
0: Det ikke Syden,
1: Nei,
0: det finnes strender der.
1: Ja, men det langt fra Syden. Om de så i rastafletter på den stranda, England ikke Syden.
0: Men, hva med strendene i Polen?
1: Nei.
0: Det heller ikke Syden, men har du sett strendene i Polen? Polen liksom den new shit akkurat nå.
1: Oi.
0: Ja, Bulgaria. Det Syden?
1: Bulgaria er Syden av alle sydensteder. Sunny Beach.
0: Sunny Beach var jo liksom det alle 17-åringene dro for å gjøre 18 år gamle ting.
1: Ja.
0: Husker jeg da jeg var yngre?
1: Ja, ja. Var du der?
0: Jeg dro aldri, folk dro til Kos, de dro til Mallorca, de dro til...
1: Ja, men dro til Pakistan.
0: Jeg dro til Pakistan, jeg. Kom hjem med en kone.
1: Du, det så deilig når ting bare ordner seg.
0: Ja, vi er skilt nå.
1: Åja, fader.
0: Det har du glemt. Eller visste du ikke det?
1: Jo, ja, men jeg visste
0: det. Vi kan snakke mer om det etterpå. Men før det, training season med...
1: Dua Lipa.

0: Du hører på Sidespark, og vi i Syden.
1: Vanneskvølper, sanda flyr rundt. Du har nyfletta rastafletter. Svir i hodet skal, for det har blitt solbrent.
0: Svir!
1: Og en del av Syden, en stor del av Syden, Abu, det basseng.
0: Jeg en bassengfyr.
1: Du, takk for at du deler.
0: Nei, fordi jeg er ikke havfyr.
1: Nei, du er ikke havfyr.
0: Jeg er ikke strandfyr.
1: Du er ikke strandfyr.
0: Jeg en bassengfyr.
1: Åh, det høres ut som et nytt Karpe-album.
0: Ja, bassengfyren.
1: Ja, jeg er ikke havfyr, jeg er ikke strandfyr.
0: Jeg er bassengfyr, bryr. Ja, 100%.
1: Og men du er teambasseng.
0: Jeg liker ikke å være ute i havet, altså. Jeg stoler ikke på vannet.
1: Nei, fordi jeg også kan være en veldig bassengjente, men det er jo mye sånn bassengetikett.
0: Er det bassengetikett i?
1: Ja.
0: Nå som vi på
1: Karpe. Rett og slett i
0: bassengetikett i?
1: Altså, det er jo dette med tissing i basseng, den evigvarende debatten.
0: Ja, altså...
1: Yay or nay, tissing i
0: basseng. Kommer an på hva slags basseng.
1: Nei, det er ikke svaret jeg vil ha, Abu.
0: Beklager. Men basseng i utlandet pleier ikke å ha sånn... De renser ikke bassenget hele tiden.
1: Abu, tisser du i basseng?
0: Jeg har gjort det, men det er ikke noe jeg går for å gjøre. Men jeg gjorde det. Ja. Ikke i Syden.
1: Hvor mange år siden?
0: Ikke The Well.
1: Nei.
0: Jeg lover The Well, hvis dere hører på. Her er The Well. Jeg har ikke tisset i bassenget deres.
1: Men du er litt sånn...
0: Jeg er sånn... Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Jeg er sjelden på do. Blæra mi tåler... Altså, jeg tåler... Jeg kan drikke ganske mye vann før jeg var på do. Jeg bare sier det. Dum blære.
1: Yep.
0: Ja. Og, men de gangene jeg går på do, så er det lenge. Det varer.
1: Mm.
0: Så jeg må aldri på do mens jeg på bassenget. Eller i bassenget.
1: For jeg føler at... Det samme som å tisse i basseng, fordi du vet liksom, det går ikke utover noen, det er ekkelt for alle andre rundt, men det er sånn, ingen vet at det er meg. Det er det samme som å fjerte inne i konsertlokalet.
0: Jeg er mer mot fjerting ute enn tissing i bassenget.
1: Jeg er så, vet du hva, hvis du en sånn som driver og fiser på dansegulvet og sånn.
0: Jeg hater det. Vet du hvorfor jeg hater det? Hvem er det de ser på, hvis de først lukter det? Meg! Ja. Han feiter pakkisen som er der. Er de ser okay, det lukter uggent der. Hvem har fjerta? Han nesten 2 meter høye, 130 kilo svære fyren, eller hun lille søte jenta, mest sannsynlig hun som har faktisk fis i, men så er det jeg får skylda. Ja, men det er sånn ingen kan fjerte ved siden av meg,
1: men det er det. Hvis vi skal til Syden sammen, da, skal jeg trykke opp en sånn t-shirt. I would fart again.
0: Så jeg får chilla uansett.
1: Men jeg føler det samme. Tisser du i basseng, fiser du på dansegulv?
0: Ja, fy faen, jeg vil heller få tiss på meg i bassenget enn noen fiser ut av oss. For det er anonymt. Altså, du kan tisse, jeg vet ikke at du tisser engang, men når du fjerter, så får jeg chilla. Jeg vil ikke ha chilla, det gidder jeg ikke.
1: Men vil du heller... Ok, hva er verst? Dette er et litt gøy dilemma. Hva er verst? At noen ser at det er du som har... at noen er sånn... Det er skikkelig gult tiss. Så er det sånn, æsj, hvem er det? Så får du skylda for det, hvis noen ikke har trekt ned.
0: Mm.
1: Skikkelig gult tiss. Eller at du får skylda for en fjert på et dansegulv.
0: Altså, på toalettet, liksom?
1: Ja, at noen kommer inn etter deg, og det er dritgult tiss.
0: Jeg kan stå for tissen, ass.
1: Ja, ja.
0: For du har glemt å trekke ned.
1: Ja.
0: Men... ute på dansegulvet. Hvis vi ute og danser, og det sommer, og jeg svetter, og det lukter bæsj i tillegg. Det blir et nei. Jeg hater folk som fjerter ute. Det er fordi, eneste grunn er fordi jeg får skylda, og jeg vil ikke ha skylda.
1: Jeg synes dette er helt fantastisk. Jeg er helt enig, og det er mye mer sårbart det som kommer ut bakfra enn forfra. Jeg vil mye heller at folk ser tisset mitt enn luksefisen.
0: 100%.
1: Åh.
0: 100%.
1: Karpe, lag en låt på det.
0: Ja.
1: Hvem slipper fisen? Hvem klipper frisøren? Ok, vi skal sette på en låt før vi tar dette videre. Og vet du hva? Til dere som fiser på gulvet, noe jeg absolutt ikke gjør med dere, er I love it, I love it, I love it.

0: Ja, ja, jeg vil bare si en gang at det du nevnte rett før sangen,
1: ja.
0: Det jeg mente at jeg liker selvfølgelig ikke at folk fjerter på meg også, men helst ikke på dansegulvet. Det ikke sånn at jeg liker at folk fjerter på meg.
1: Nei, da fikk du sagt det.
0: Ja, takk.
1: Vi skal fortsette videre i tema.
0: Jeg vil bare få det ut. Jeg vil bare få det ut.
1: Vi skal fortsette.
0: Med dagens tema, som er syden.
1: Syden. Og vi har vært innom fjerting og basseng og harri.
0: Og etikerti.
1: Og etikerti og rastafletti. Og en ting jeg også forbinder veldig med syden, som kanskje... som er liksom betent tema, for nå har vi vært innom basseng, og så er det alltid... Du har alltid bassengfolk og strandfolk.
0: Ja.
1: Og jeg...
0: Hver
1: gang vi kommer og sånn, vi skal ikke dra på sandstrand da, så jeg sånn. Men da er det nesten sånn at vi må skilles her altså. Fordi med året så har jeg begynt å hate sandstrand.
0: Ja.
1: Fordi sand, nummer en, sand.
0: Ja, ja.
1: Det hvis vi drar på sandstrand dag nummer en, så det sand i det hotellrommet resten av uka.
0: Yep.
1: Det sand overalt, det sand i sko.
0: Klæra, skoa.
1: Når du skal åpne fantan med solkrem og sand, så bare så drar du av korken og drikker sand.
0: Mm.
1: Når du smører deg med solkrem, nei, jeg har sand på hendene, så jeg bare skrubber kroppen.
0: Ja, du har sand på kroppen.
1: Jeg bare finner meg selv i at sånn, jeg gir opp livet når jeg på sandstrand, at jeg bare sånn, nei, men nå jeg bare dekt i sand,
0: ja.
1: Og bare ligger her.
0: Og ikke bare det. Dritvarmt!
1: Det er
0: ekstra varmt på sandstrand enn det er, hva er det, fjellstrand? Nei, steinstrand?
1: Fjellstrand?
0: Nei, sånn stein... Sånn som Malta, ikke strender. De sånn stein...
1: Steinstrand, ja.
0: Ja, det det jeg sa.
1: Ja.
0: Ja. Takk.
1: I dagens sesong av fjellstranda skal parrene bygge sin helt egen strand.
0: Men i hvert fall, jeg helt enig med deg. Jeg ikke glad i strand.
1: Nei, fordi steinstrand...
0: Ja, steinstrand.
1: Jeg kjøper meg noen badesko på vei ned. I'm fucking driving.
0: Altså, det dritchill.
1: Ja, ja, ja.
0: Hard bakke. Bra for ryggen.
1: Ja.
0: Og samtidig, ikke noe sand. Ikke noe sand i kroppen.
1: Hater sand. Og vet du hva jeg også hater med sandstrand?
0: Hva da?
1: Det er den der, nå prater vi nettopp om det er varmt, men det er den der når du skal gå ut i vannet, og det... huden under føttene dine preller av.
0: Yep.
1: Jeg føler jeg med en episode av Jackass.
0: Yep.
1: At det sånn du.
0: Og når du kommer tilbake, så er sanda satt fast på føttene dine.
1: Ja, fordi du... jeg kjenner jeg blir sånn irritert, fordi når du skal hjem fra stranda sånn, da drar vi og spiser lunsj eller noe.
0: Ja.
1: Så står alle og prøver å få av seg sanda i vannet.
0: Ja.
1: Før de tar på seg sandalen.
0: Mm.
1: Men da når du tar på deg sandalen, så er du våt, så all sanda bare samler seg i skoene dine på vei ned. Vet du hva jeg...
0: Åja, sangen kom på nå.
1: Yep.
0: Vi slår den av, vi.
1: Ja, The Script, for de kan få sagt det.
0: Ja, han fikser det.
1: Hvorfor bare satt du på den nå?
0: Nei, det kom etterpå. Jeg ikke skyld på meg, så skyld på produsenten.
1: Var det så
0: ille? Det var ikke meg i det hele tatt. Men ja, men når du har på deg flip-flops da.
1: Så samles det, altså jeg føler jeg er sånn
0: mellom tærne.
1: Nei, men jeg føler jeg kan, du vet det der, du ser de der sandskulpturfolka som har bygget sandskulpturer, jeg føler jeg kan sette opp et skilt der det står sånn, visit this sandpark, altså bare vise føttene mine, for det er bare to slott av sand.
0: Ja.
1: Jeg hater det, vet du hva?
0: Er det en sand jeg liker, så er det Aunesand.
1: Åh, det var fantastisk.
0: Jeg vil bare si det.
1: Det var fantastisk.
0: Det en Aunesandstrand jeg kunne vært på.
1: Åh, ja, kunne sette meg på han.
0: Åh.
1: Men for å motivere meg selv neste gang jeg på Sandstrand, så skal jeg bare tenke på Julie Bergans låt. Det går bra. Sitter alene.

0: Du gjør det fortsatt på Sidespark med Abi og Nora. Vi har snakket litt om, jeg beklager til alle som hører på, mye fjerting, men det her handler ikke om fjerting.
1: Nei.
0: Det her handler om...
1: Stedet du kan fjerte i.
0: Ja, toalettfasiliteter generelt.
1: Ja.
0: Jeg har lagt merke til, og hvor... Og lagt merke til en ting, men samtidig også innsett hvor glad jeg i Norge.
1: Mm.
0: Hvor mye jeg elsker Norge. Og største grunnen til jeg elsker Norge, hvor rene vi med tanke på toaletter.
1: Mm.
0: Det finnes ikke noe i nærheten av Norge. Og da tenker jeg ikke bare offentlige toaletter, jeg tenker ikke bare på kaféer eller utesteder, men hoteller hjemme hos noen. Det lukter litt mer kloakk overalt i syden.
1: Ja, det en slags sånn at kloakksystemet på en måte har gått kaputt mange steder,
0: ja. Ja, de fleste stedene, og da tenker jeg heller ikke bare syden. Sverige!
1: Ja.
0: Det et eller annet med Norge og kloakksystemet vårt, at vi merker ikke det der. Vi merker ikke den lukta, eller den følelsen av å være på et toalett som bare, her vil jeg ikke bæsje.
1: Men har du hatt en helt sånn forferdelig toalettopplevelse i syden da?
0: Ikke syden, men Pakistan har jeg hatt det.
1: Ja, la oss kalle det
0: for syden. Ja, i Pakistan så måtte jeg på do da jeg var typ sånn 12 år gammel.
1: Det må ha gjort inntrykk når du husker en dotur fra du var 12 også.
0: I Lahore. Som den største byen i Pakistan, med 11 millioner mennesker.
1: Mm.
0: Så vi måtte på do, busstopp i Lahore. Og toalettet var, true story, det var liksom, har du sett Slumdog Millionaire?
1: Ja.
0: Husker du toalettscenen?
1: Jeg løy, jeg har ikke sett den. Jeg bare håpet at jeg ikke skulle få oppfølgingsspørsmål, jeg ville bare at det skulle være god for
0: ut. Det er liksom, du har en utedass. Men det åpen nede. Så du det hull. Mm. Det ikke toalett, sittetoalett. Det sånn...
1: Squatting toilet.
0: Men ja. Det ikke toalett, liksom. Du kan se bæsjen.
1: Mm. Hør det i bakken.
0: Ja,
1: squatting hull.
0: Ja. Og
1: det
0: lukta har jeg aldri klart å komme meg bort fra. Det noe av det sykeste jeg har vært med på. Det var en offentlig toalett.
1: Mm.
0: Forferdelig. Men glem Pakistan nå. Vi snakker ikke om den skittende siden. Vi snakker om vår siden.

0: da var jeg sånn, jeg måtte så bæsje.
1: Ja.
0: Første og siste gang.
1: Ja.
0: Jeg gikk i vannet, bæsja.
1: Åh, oh, shit! Ok, det nasty, ass.
0: Ja.
1: Det verre enn tisse I bassenget.
0: Og det liksom så, det beklager jeg så for alle, alle rundt.
1: Ja, alle oss også.
0: Men jeg svømte langt ut, vet du hva jeg gjorde? Jeg tok badedyret mitt, en sånn delfin.
1: Badedyr?
0: Svømte forbi bøyla nesten, helt ved bøyla, der det sånn, ikke svøm over her.
1: Men hvordan var det? Var det sånn, var det, så kom det opp?
0: Ja, så dreit jeg mens jeg fløyt på denne delfinen.
1: Så bæsjen fløyt også?
0: Ja. Skjudelig bort. Og jeg husker jeg hadde på meg shorts, som jeg tok av, jeg hadde på badeshorts, for jeg var så usikker på kroppen min.
1: Ja.
0: Så jeg tok av den shortsen, dreit I mens jeg holdt meg fast I delfinen, og plasket tilbake.
1: Vi beklager for den praten vår I dag, men du
0: det Harry, det
1: Det Harry, vi snakker om syden nå. Folk gjør sånn, sikkert fortell oss at du ikke har bæsjet ut I havet før.
0: Nei. Og ikke si at ikke du hadde skyld på Abu hvis du så en bæsj.
1: Hvis det hadde vært meg og tre av dere, og det hadde noen hadde bæsja, og vi like ved hverandre, og det hadde kommet bæsj opp. Hvem tror du hadde fått skylda? Jeg hadde fått skylda! Jeg! Det gidder jeg ikke. Jeg ikke med på de greiene der.
0: Ja, vi skal videre. Du, noe som kan...
1: Overgang?
0: Ja, det var ikke overgang I det hele tatt.
1: Kan jeg få prøve?
0: Ja, prøv du, Abu. Prøv vi skal overgang. Høre på låt.
1: Ja. Det noe som ikke gir deg dårlig mage, så det Diet Pepsi med Addison Rae.
0: Det akkurat det som gir deg dårlig mage. Men ok.

0: fortsatt på Sidspark, og vi fortsatt i prat om syden.
1: Vi dypt inne i syden.
0: Og vi elsker og hater, men mest elsker syden.
1: Ja, vi elsker syden, og jeg sier det igjen, NRK, send meg og Abu på all inclusive ferie på Granka.
0: Det og vi filmer det.
1: Ja, det guller ut nå. Nei, ikke filme. Bare send oss
0: dit. Bare send oss dit, ja. Bruk skattebetalernes penger på å sende oss til syden. Gjør det, NRK.
1: En stor del av syden jo når du går nedover gata. Ja, se for deg nå. Nå skal jeg male et bilde for deg.
0: Jeg lukker
1: Abu. Du går nedover gata. Mm. Åh, du litt solbrunn. Du har fått skille, og du lukter nyvasket hår.
0: Yes.
1: Og du hører, hei! Hei, mamacita! Special parade for you!
0: Til meg?
1: Ja.
0: Mamacita.
1: Hei, mamacita. Yeah.

0: Det var Teddy, månedens urørt med låta WWE som du fikk høre der.
1: Alt kan ju grillas. Häng med.
0: Alt kan nemlig grilles, og det her skjer altså hver eneste dag klokka 3:10, så griller vi noe nytt her på Petres sommer. Og I dag så jeg alene, vanligvis så har jeg jo med meg Tine, og så presenterer vi begge delene av saken. Hvis jeg alene, så skal jeg presentere begge delene av saken. Det som skal grilles her I dag, det varm kaffe om sommeren. For det jeg altså imot, og her kommer mine argument. Det varmt ut, så hvorfor skal du trenge å overdose varmt I nebbet også? Det liksom, det nok sol, du får nok varme inntrykk, så da trenger du ikke å skjenke deg nedpå med masse varm drikke også. Selv om det ikke alltid varmt ut, for det du ikke nødvendigvis, så handler det litt om viben også. Jeg føler at det tilhører litt den sommerviben, at det skal på en måte... Det skal være litt sånn, du skal drikke litt kald drikke, du skal spise litt ekstra frukt og litt bær og litt sånt der. Det en del av hele sommerbildet, så jeg altså sterkt imot at man skal drikke varm kaffe på sommeren. Bare få det til en bane og drikke iskaffe, så skjønner du hva jeg mener. Det helt fantastisk. Og hvis du allerede vet hva du mener om den saken her, så har jeg laget en avstemning I nepen NRK Radio på om du foretrekker varm eller kald kaffe om sommeren. Her svaralternativene. Iskaffe all the way, eller varm kaffe, det fasit uansett årstid. Så her kan du altså allerede gå inn og stemme på hva du mener. Og så skal jeg straks presentere den motsatte siden av saken på hvorfor varm kaffe kan være godt om sommeren også. Det får du høre straks. Før det, her Sabrina Carpenter med låta Taste.

0: taste.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Idag så är temaet på grillen alltså om du är team iskaffe eller team varm kaffe på sommaren. Jag presenterat allerede vad argumenten för iskaffe på sommaren är. Det att du trenger ikke mer varm drikke når det så varmt ut, og uansett om det varmt ut eller ikke, så handler det i all hovedsak om viben som iskaffe medbringer til hele sommerfølelsen. Nå skal jeg presentere motargumentene her til hvorfor varm kaffe kan være bedre på sommeren det også. Varm kaffe kan være flott fordi det veldig deilig om morgenen når du litt trøtt og sliten, og heller drikk noe som litt sånn varmt og deilig på en måte. Når du litt sånn rolig, så kan det være veldig godt. Bare se for deg liksom sånn en god, varm kopp med kaffe på morgenen. Hvor deilig det kan være, og det også kan jo være en fantastisk rutine å ha gjennom hele året. Hvis du drikker varm kaffe høst, vinter og vår, hvis det det du drikker hver morgen, så kan det være en litt vanskelig switch-up når sommeren kommer og plutselig skal gå over til iskaffe. Og det kan jeg forstå. Og det også en veldig sånn avslappende vibe med varm kaffe. Det bare sånn, åh, en kopp kaffe. En kopp kaffe. Skjønner du måten jeg sier det på også? Hvordan vibe det her gir deg? Varm kaffe. En kopp varm kaffe. Ja, så der har du altså motargumentene også. Du team iskaffe, eller du team varm kaffe på sommeren? Heldigvis for deg som hører på, så har jeg en avstemning om det her gående inn I appen NRK Radio. Så gå dit og delta på den, og også om du har en mening om det her, eller om hvordan du liker å ha iskaffen din, eller hvordan du liker å ha den varme kaffen din, og akkurat hva rutina din med det her gjerne send meg en melding om det her inn I appen NRK Radio også. Så skal jeg straks presentere resultatene fra avstemningen. Før det så blir det litt musikk. Vi skal på Ramon, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Men først og fremst, her Sval med flere liv.

0: på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.

0: Ja, det var Ramon med låta Vi skal. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Alt kan ju grillas. Häng med.
0: Och allt kan grillas. Det är korrekt. Och idag så har jag grillat varm kaffe om sommaren. För jag menar att det rätt och slett är lite fel. Det ska sägas jag är team iskaffe på sommaren. All the way, fordi det bare er en del av sommerviben, selv om en varm kaffe kan være deilig det også på morgenen. Det skal sies. Jeg har fått inn en liten melding fra Dina om det temaet her, som sier iskaffe all the way. Drikk hjemmelaget iskaffe hver dag til jobb, og det er en kickstart på dagen min. Jeg helt enig. Jeg drikker iskaffe hver dag på morgenen nå. Jeg gjør egentlig det året rundt, og jeg tror egentlig hovedargumentet mitt for det rett og slett at det ganske lettvint for meg. Fordi måten vi har varm kaffe på, ja, det sånn traktekaffe. Da må du liksom, vi må kverne kaffebønner, og så må vi legge sånn filter, ta det over, så tar det litt tid. Med iskaffe så det mye enklere. Det tar meg liksom ett minutt fra jeg kommer inn på kjøkkenet til jeg går ut av kjøkkenet med iskaffen ferdig. Så der skjer dere altså litt randet, men jeg har jo også hatt en avstemning gående om det her. Inne I appen NRK Radio, om du foretrekker varm eller kald kaffe om sommeren. Da har svaralternativene vært iskaffe all the way eller varme kaffe. Det fasit uansett årstid. Jeg har talt opp stemmen, og det altså, jeg har aldri sett mer overlegent resultat faktisk, og mer overlegent, det får du ikke, fordi det altså 100% på iskaffe all the way. Så da har vi fasiten altså. Hvis du drikker varm kaffe på sommeren, Du, sorry altså, men du har ikke så mange som backer deg, fordi alle mener rett og slett at iskaffe bedre. Om du likevel en varm kaffedrikker på sommeren, så gjerne send meg en melding på hvorfor. Før vi legger den helt død, så må jeg liksom bare, jeg trenger litt svar rett og slett altså. Men den kan jo legges litt død også da. Mer sagt, drop dead før vi går inn I en liten guilty pleasure jeg har her.

euro. Og jeg har altså hatt en liten konkurranse gående her til du som hører på, der jeg har snekret sammen en tekst, der jeg har satt inn masse låttitler fra en artist, og så skal du som hører på gjette frem til hvordan artistet Jeg kan gjenta det her, denne teksten. Den var: Jeg våkner opp, og jeg kjenner det rive i hjertet mitt. Kjærligheten så vakker og sterk at jeg trenger en pause fra meg selv. Jeg snur meg til siden og sier, du ikke som de andre. Han snur seg etter meg og sier, det over, sorry. 5 år senere, og jeg skulle bare ønske han var tett inntil meg. Han var jo hele meningen med livet. Og dere har gjettet, altså. Jeg har fått inn kjempemange svar på hvordan artister her kan være. Og jeg kan si så mye som at alle har faktisk gjettet riktig. Som altså kjempeimponerende, eller det imponerende, eller var det bare jeg som var utrolig god her? Hvem vet? Who knows? Men jeg har valgt meg ut en vinner, og dagens vinner. Det altså Ingrid, fordi Ingrid var først på ballen i dag. Hun sendte inn med en gang at det var Sondre Justad som var riktig artist, og det stemmer. Så vet du hva? Ingrid, gratulerer så mye. Jeg håper du koser deg med Petra-håndduken. Og jeg må si, jeg ser at du fra Melbu. Min far også fra Hadsel, så en ekstra shoutout til deg.

0: Det var Lady Gaga med låta Vanish Into You, og vi har med oss reporter Tine direkte inn fra Carpe World. Si hei, Tine!
1: Hei, Clara! Jeg vet ikke om du hører meg. Nå er det ganske mye lyd her.
0: Jo da, jeg hører deg. Jeg hører deg så
1: godt. Perfekt!
0: Ja, det går så fint så. Og vi har jo fått litt sånn stemningsrapport og litt bla bla bla fra deg. Men nå skal vi styre litt opp I gryta her.
1: Ja, det gleder jeg meg til.
0: Ja, vi skal det. For nå skal jeg gi deg en aldri så liten challenge. Du klar?
1: Ja, jeg klar. Fyrløs.
0: Du skal gå bort til noen på Karpefestivalen, og så skal du spørre dem hva deres favoritt dyrelyd og så skal du be dem demonstrere.
1: Å fy fader. Klaran, jeg har faktisk fått tak I et par jenter. Skal jeg bare, da spør jeg om dyrelyd, ja?
0: Ja, få dem til å si navnene sine også da. Jeg vil gjerne
1: høre. Å herregud. Hva heter dere for noe?
2: Hanna.
3: Gina.
1: Hanna og Gina.
0: Å, så hyggelig.
1: Jeg bare lurer på, hva deres favoritt dyrelyd? De gjorde det helt uoppfordret. Det sånn stemningen på Karpe.
0: Seriøs? Jeg trengte ikke å
1: Veldig bra. Nøff og I. Ja, men det
0: Oh my god, det der var fantastisk.
1: Nei, guri malla.
0: Det der var
1: ja,
0: helt fantastisk.
1: Ja, bare hyggelig for den, altså.
0: Da ble jeg nesten litt rørt. Ok, tusen takk for innsatsen, altså. Og jeg har en plan om at det her skal ikke bli det mest crazy du gjør på Karpe World, altså. Det skal ikke det. Fordi jeg har en avstemning gående inn I appen NRK Radio av hva Tine må gjøre på Karpe World. Så gå inn I

0: Det var Slater med låta Dance du fikk høre der. Og vi så klart på Carpe World I dag. Vi ikke det, Tine?
1: Det vi, Clara. Jeg koser meg sånn igjen allerede.
0: Ja, så bra. Og mer skal du få kose deg, fordi vi har jo hatt en liten avstemning gående inn I appen NRK Radio på hva du må gjøre på Carpe World.
1: Fy, Clara, jeg orker ikke. Jeg så nervøs for de greiene du har satt opp. Jeg har ikke turt å sniktitt en gang, fordi jeg orker ikke å vite hva som står der.
0: Nei, jeg gleder meg så mye. For jeg har hatt tre veldig gode alternativer her, ikke? Jeg har det.
1: Ja, jeg gruer meg mest, men du kan glede deg I vei.
0: Ok, du klar for å høre hva alternativene har vært?
1: Ja, jeg klar. Okay. Det tror jeg.
0: Den ene Tine må ta shark ride uten hender.
1: Nei, Clara, jeg kommer jo til å dø.
0: Alternativ 2, det at du skal være litt sneaky, så skal du prøve å få påspandert 5 shots eller drinker.
1: Oi, 5! Wow, ok, jeg håper nesten det blir det alternativet. Ja,
0: det hadde vært kjempepraktisk hvis det var det alternativet.
1: Det hadde vært deilig for meg.
0: Og så det siste alternativet da.
1: Ja, spent.
0: Og det at du må rett og slett ta en karpetettis.
1: Klara!
0: Og hvilken tror du det som har vunnet? Hvilken tror du det som har vunnet?
1: Klara, har du kjøpt meg en tatovering nå? Fy, kødder du med meg?
0: 55% av stemmen falt på at du
1: Nei!
0: Må ta karpetatovering.
1: Nei! Klara!
0: Tine skal altså ta karpetatovering, og det her skal bli kjempefint. Jeg gleder meg så mye. Det enten at du velger Toyotaen til Magdi, eller direkte portrettbildet av Magdi eller Chirag på hver av dine legger, for å si det sånn, altså. Tine, det her blir så bra. Jeg gleder meg faktisk så mye, og du må gjøre det, for det det som har blitt stemt fram.
1: Og Clara, hva det du har gjort?
0: Drit I samtykke for at jeg får få lov til å gjøre hva jeg vil, altså. Det skal sies.
1: Fy fader, du får på et videokamera kjapt, altså, fordi det her går ikke an.
0: Nei, det blir kjempebra. Jeg gleder meg masse, og hvis du vil høre oppdatering om det her, så det rett og slett bare å tune inn på mandag også, mellom 3 og 6. Fordi selvfølgelig skal vi ta en check-up med Tine om hun har tatt karpetatovering eller ikke.
1: Herregud, Clara!
0: Det blir så bra, men jeg tenker nå må vi gå litt vekk fra karpefokuset her, og så skal vi gå over til litt dancey vibes. Her Walk the Moon med Shut Up and Dance.

med låta Dracula. Du fikk høre her på P3. Madonna har sluppet et nytt album I dag, og det første gangen hun har sluppet et nytt album på 7 år. Hører du det? Det helt sykt, 7 år. Og albumet heter Confessions 2, og hennes første album, Madonna, slapp hun I 1983, og det 43 år siden. Altså, Madonna så ikonisk. Jeg kan ikke tro det. Altså, hun 43 år. Fra hennes første album til hennes nyeste, det jo helt sinnssykt. Og I dag hun 67 år gammel. Og for å si det sånn, man hører det ikke på hun, og man ser det ikke på hun. Det der synes jeg helt vilt. Hun altså, hun vil alltid forbli like ikonisk som hun alltid har vært. Og hun har også kommet en liten anbefaling. Fordi på YouTube så har hun lagt ut en video som heter Confessions 2 The

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Dette er P3 Urørt.
1: Yo, jeg Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her VVE, og det en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.